Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Žene u 50-im godinama često zanemaruju zdravlje srca, iako starenje, pad estrogena u menopauzi i metaboličke promjene drastično povećavaju rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Kardiolozi upozoravaju da je najgora popodnevna navika sedenje ili ležanje odmah nakon obroka. To dovodi do naglog rasta šećera, insulina i holesterola u krvi. Rješenje je jednostavno. Zamenite popodnevno mirovanje laganom šetnjom od 10 do 15 minuta nakon jela, a za užinu birajte kombinaciju voća i orašastih plodova koji štite srce. Birajte kombinaciju voća i orašastih plodova koji štite srce.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Letnji ten možete lako zadržati i nakon odmora. Pomoću kapi za samopotamnjivanje, tening voda i mistova. Ovi proizvodi omogućavaju postepeno nadograđivanje boje bez izlaganja suncu. Za prirodan izgled ključna je dobra priprema i hidratacija kože. Kapi se obično mešaju sa hidratantnom kremom, dok se tening vode nanose direktno u vidu spreja. Ipak zapamtite da samopotamnjivači ne pružaju zaštitu od sunca, pa je svakodnevna primjena SPF-a i dalje obavezna.

smo do kraja. Nadam se da su vam savjeti o zdravlju, modne ideje za jesen i trikovi za negu bili korisni, kao i da vas je priča o životu i nasljeđu veličanstvene Dolly Parton podsjetila na važnost dobrote i velikog srca. Ostanite na talasima Kejf radija. Ćao!

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Ljudi, vreme je za još jedno izdanje Music Zooma. Nove pesme, velika imena i zanimljive muzičke priče su i ovog puta na meniju. Sara Brightman stiže u Beograd, Thing iznenađuje saradnjom sa Shaggy-em, Paris Jackson objavljuje muziku posvećenu ocu, a Amy Winehouse dobija posebno izdanje albuma Back to Black. A tu je i nešto potpuno novo od Teodore Šćepanović. Sve to i još ponešto u narednih sat vremena, zato

0: artist of the day.
1: Voglio sam te, pored plašone, u daljini čula su se zvona koja zvone. Voljeo sam te, jedne noći hladne,

smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kvor.

kao što sam već rekla, pored muzike doneo je i inovaciju mnogim računarskim igrama i to ga je učinilo još posebnijim umetnikom i producentom. 2000. godine stvorio je nešto zbog čega je njegova karijera bila vredna u kategoriji videoigara EA Sport u igri Formula 1, kao i u videoigri Harry Potter. 2003. i 2007. godine dizajnirao je zvuk automobilskih igara Grand Prajka. Fantastičan ritam britanskog producenta Mark Knight za ovaj vikend u trajanju od jednog časa u emisiji Electronic Mood. Sada ću vam reći više o događajima koje je Mark imao u prošlosti i koje će imati u budućnosti. Oduševljenje modernog DJ-a nasleđe Mark Knighta već ga svrstava u vodeće igrače evolucije dance muzike i digitalno i globalizovano doba. Njegovi visoki oktanski setovi koji trepere i puštaju ravno kroz spektar dance muzike, dok su mu originalne produkcije i lepršavi remiksi učinili da njegove studijske veštine budu najviše tražene.

0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
2: Can you feel it?

0: Toronto in the mix. You heard tracks from Angel Heredia, Matter of Fact, and that one from Pablo Say called Dreams. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.